0: I don't feel ministry.
1: O se mu bele. O da la ba le. Ba wo go ye tai mu.
0: Ni gba to wa ri ni pelu wisin so gogo wa ma ye.
1: O ni lamba. O tu ba lamba. Ya ya kwanta. O wa ka.